0: ti o gbona nu
1: o dudu leyin
0: bembe royin
1: oga mi ogbo ye me gwedo
0: aba asiwaju
1: koni baje fun yin la
0: ami esun
1: olohun
0: o ye dasi
1: adupe lowo awon agboforo wa ni ipele ondo pelu se takun takun ti won se ta dena awon to tun fe so se aburu yen agbara olohun olohun ma ba wa pelu won o
0: ami esun
1: wa la oni sele ti wa ni ipele ondo e gwedo
0: esun o e da ma lo were were iyoku yo tun di ola lagbara lowo olohun te mo pade wa ope yemi jo oda na lo ko temi